0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktigt. Därför ger vi i NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor i stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstäder dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen.

0: Kanada planlägger för en möjlig militär konfrontation med USA, det bekräftar statsminister Mark Carney i följe BBC. Uttalelsen kommer efter att spänningen mellan de två länderna ökat, bland annat knyttet till spörsmål om Kanadas plats i USA. Kanada och USA är bägge medlemmar av NATO. Sveriges regering har hastinkallt till presskonferens om landets säkerhetssituation klockan 14 idag. Statsminister Ulf Kristersson ställer samman med utrikesminister, försvarsminister och justitieministern. De ska ge ett överblick över situationen, heter det en pressmelding. Regeringen föreslår att Norges pris blir dyrare nästa år. I förslaget går det in för att öka prisen från 40 till 45 öre per kilowattimme. Med moms blir det 56 öre. Ökningen är på över 12%. Energiminister Terje Aasland begrunder det med att strömprisen har blivit högre än väntat. Regeringen lovar Norges pris fram till 2029. Stortinget stemmer i eftermiddag över avgiftskutt i drivstoff för fiskeflåten. Centerpartiet varsler att de vill stötta ett förslag från Høyre och Kristelig Folkeparti om att fjärna CO2-avgiften från nyttår. FRP vill ha avgiften fjärnet från 1 november och kan därmed påverka flertallet. En av fem föräldrar menar ungdom bör få lov till att dricka moderata mängder alkohol utanför hemmet, visar Vinmonopolets hållningsundersökelse. NTB skriver att andelen har ökat från 1 av 7 i 2022. En av 10 säger att de har serverat alkohol hemma eller sent alkohol med barnet på fest. Norge möter Israel i sista kamp i EM-kvalificeringen för U21-lag i Stavanger ikväll. Kampen spilles för tomme tribuner efter att den länge blev vurderat flyttet till utlandet. Norge är allerede kvalificerat till EM efter 6-1-sejern över Bosnia-Herzegovina i förra runde. Och det var en nyhetsöversikt. Jag heter Endre Lundgren.
1: Intressen för fängselsbetjent utdanning är rekordstor. Aldrig tidigare har så många sökt. På landsbasis har nästan 800 personer sökt på tillsammans 55 tillgängliga studieplatser, heter det från kriminalomsorgen idag. Här i inlandet så är det 182 som har sökt på de tillsammans 10 platserna som är vid Kongsvinger och Ilseng. Bara på Ilseng är det över 100 som har sökt och det är näst flest i landet, kun övergått av Trondheim. I går var sista frist att leverera anke i saken om olovlig ulvjakt i Eidskog. Alla de 10 männen som blev dömda till fängsel i tingsrätten tidigare år vill anke domen och ingen av de har erkänt straffskyld. Tidigare blev det också klart att Økokrim vill anke domen, skriver NRK. En man i 50 år har nu dömt till 24 dagar i fängsel efter att ha kört bil med svärt hög promille i Kongsvinger i sommar. Kort tid efter köreturen blev promillen målt till 3,47. Mannen erkände i rätten att han hade druckit vodka för han blev stoppet. Han mister förekortet i 3 år och måste betala 35 000 kronor i bot ifølge NRK. Vintern begynner så smått att närma sig och den sista tiden har brytestikker kommit upp langs fylkesvägarna i inlandet. Dessa är viktiga för trafiksäkerheten i vinter, men vart år försvinner det brytestikker efter att entreprenörerna har satt dem upp. Sektionschef Arne Fredheim i vägsektionen Inlandet fylkeskommune ber nå folk om att låta stickarna stå i fred.
2: Vi hemställer folk till att låta dem stå, för som du säger, detta är väldigt viktigt för både för din och min trafiksäkerhet och också för de som bryter vägen att de har och köter. Så låt dem stå och ta vara på dem. De har en mission.
1: Igår rykket politiet ut till Kolbu på Østre Toten efter melding om unge gutter som körte bil på ett jorde. Politiet blev själv vittne till sladding och köring i hög hastighet och förarna var bara 13-14 år gamla. Föräldrarna till ett av barna skall ha gett sönnen och 3 kamrater tillåtelse till att köra. Bägge föräldrarna blir anmälda, skriver politiet.
3: Väret presenteras av den lokala ström- och värmepumpeleverantören Kraftrike.
4: Østerdalen får for det meste pent vær i dag, men det skal blåse litt. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 11 grader.

Det lite som lägger en större demper på ferien än att måtte hålla sig I närheten av toalettet och det är det många som har erfaring med. I en ny undersökelse från YouGov för Trygg Forsikring så svarar nästan 4 av 10 att de har upplevt matförgiftning på ferie I utlandet. Det betyder inte att så många blir sjuka på varje tur men att de har upplevt det en eller annan gång. Trygg Forsikring de minner om att någon enkla grepp kan göra dig enda mer säker som för exempel handvask för du spiser, flaskevann hvis du är usikker på vannkvaliteten I krana och vara försiktig med mat som är dåligt varmebehandlad eller har stått länge framme, för exempel på en all-inclusive buffé.

Schön. Sekstiåtte. Seks, åtte. Ti. En, null. Femtini. Fem, ni. Åttiåtte. Åtte, åtte. Nummer sju. Nummer sju. Førtito. Fire, to. Åtti. Åtte, null. Sekstien. Seks, en.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.